Ed Sheeran gazi su koncerti do 7. novembra, ipak je odmora su suprugata i dvije tekerke. Think Out Loud biš ova? Ima li nešto ponezgodno od momenta od koga su nikoga kje se zbližiš poveke od što trebalo, a posle treba da se pravite da ništo ne se slučilo? Da se vratiš na ona fraza samo drugari i ne baš toliko jednostavno, ne li? To go veli Somber. Hitote Back to Friends. Go slušamo na kanal 77, 10 do 10. Dobro utro, Rebeka tuka. Praznično druženje do 13 časa.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot su najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.

Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: Jenny, ova je Kanal 77. Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
1: Baš mi je ugodeno.
2: E, mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.